Окей. Хочешь дати постою? Можеш говорити, що 5 минут страха. Питання.